rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hej, det är Frode Johansen och nu hör du på ordentligt.

är allt jag har. Det är livet som former vilket utgångspunkt man har från denna kapsen här, en usikker kar. Jag

för barn blir stängt. Mönstra av ikväll och resten är förträngt. Det var inte så när det skulle bli. Innerst i hjörnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

som icke träff mitt kind. Himmeln är röd, likeväl är det kallt. Jag känner duft av blomster.

som är galt. For berättelsen låg där i höje på loven, var utenom jordisk och stort. Först helt ulovlig och så ändrade loven, och nå blir det gjort om till sport. Och visst du i OL är nej med Hanna, så raser poängsummen din.

hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusade överallt och tygde på allt han fant. Den godaste prins. Och älskade vaffelkaka och varme stråleovna. Där låg han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig hvor jag går. Och mor och far och fyra ungar.

0: Det var Pop Arthur. Så ska vi gå vidare med mye av din egen produktion, Arthur. Och vi ska till en låt som heter Standing on Shoulders. Hvis du ska beskriva vilka musikalska skuldra du står på, du har nämnt Misha Alperin som en viktig skulder. Vilka andra är det som har varit viktiga för dig?
1: Nej, alltså jag vet inte. Jag tror kanske Jag syns alltid det spørsmålet är jättevanskligt så men jag tror på en måte faren min och hans musiksmak har liksom varit otroligt formende för mig och också det faktum att jag bodde I Oslo. Och att det är lite det är kanske mer en hållning till musik mer än det är till men det är specifika artister. Att det är en sån idé om att musik är något vi gör alla sammen och mötes och Du kan gå och höra på Mahler I konserthuset på torsdagen så kan du gå på det villa och dansa på fredagen på matte där liksom inte nå det är en fin måte att vara samman med andra människor på och att det är en fin måte att komma I kontakt med känslorna på och för att få gjort det på en rikest och bäst möjliga måte så bör du göra ganska mycket forskjellig då. Men allt må ha ganska mycket uttryck då I sig.
0: Standing on Shoulders, hvordan vil du beskrive det?
1: Det er en av de låtene fra det soloprosjektet mitt som heter Artukai, hvor jeg helt ukvalifisert synger og skriver tekst og spiller piano og produserer og legger synter og har gjort det samme med Erlend Mokkelbost som har vært liksom min medprodusent på alt sammen. Men da det sånn enmannsband, litt sånn type de der
0: Du spiller stort sett alt?
1: Jeg spiller alt ja. Og programmerer trom Nei, jeg spiller alt
0: ja.
1: Det I hvert fall inntil videre
0: ja.
1: Litt sånn etter sånne de der sånne Todd Rundgren-album eller Stevie Wonder-album hvor det liksom sånn en keyboardist I et studio som drikker masse kaffe og andre ting
0: Arthur Kai ja. Låter helt alene Standing on Shoulders Standing on Shoulders

0: Vad byr vardagen på för Arthur?
1: Nej, vardagen tillbringar jag på Edvard Munch videregående skola. Och är jag må väl si musiklärare. Där, även om det är videregående, men det är för jag har så mycket olika fag med elever. Jag har liksom jag har något väldigt sån specialiserat jazzpiano eller musikproduktionundervisning och så har jag generell samspelundervisning och så har jag mycket sån snacka, tänka, skriva om musikfag. Det är ju väldigt mycket du ska igenom på en musiklinje.
0: Och där finns det en del talent?
1: Nej.
0: Ingen.
1: Ingen. Nej, herregud, det är börjar ju ge upp någon gånger. Det är folk är så flinke så tidigt. Det är liksom helt Men jag syns det är väldigt vackert
0: där. Och de skäms inte över det.
1: Nej, nej, nej. Jag är så pass gammal nu att det är bara hyggligt.
0: Ja.
1: Føler ikke på något. Vi bara ja. Ta alla jobben, var så snill.
0: Var är det möjligt att få höra Arthur Kai i sommar, höst?
1: Nej, vi spelar med ska spela på Øyafestivalen. Med The Switch som vi har spilt och en hiphopgrupp som heter Tune Holding som jag ska vara med på. Och så är det så hoppas jag det blir lite sån lite travlare höst. En vår alltså att det är för resa lite runt och spilt lite ting. Så kommer det också en det igår så var jag så spilte jag en liveplate på ett ställe som heter Becco. Som är väldigt men det är väldigt det är liksom sån akustisk fin vacker spirituell frias. Som det kommer väl också på en plate. Nej, det var mer ett svart ensemble. Med lite sån Henriette Jarlsen på flöjt och den här med andra folk. Så det blir en inspelning som kommer på LP-plate när de där köerna
0: ja
1: blir klara om 3 år eller något sånt.
0: Väldigt hyggligt att ha dig på besök i Flytårnet på Fornebu.
1: Tusen tack för det, Tor. Väldigt hyggligt att vara
0: här. Vi avslutar med nok en låt från soloproduktionen din Arthur Kai, Holiday Pay. Och med det så tackar vi för denna gång och lovar att vara tillbaka med Tor & Jazz för du anade det.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio. Baby,

menar stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever, en är frisk och en är syk, en förstår och en förstryk. Vi lever,

rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hej, detta är Peter Wettre och nu hör du på Ordentlig Radio.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.